بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أما بعد إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفعني ولكم تيندا أوشتي و الله تبارك وتعالى ويناني نبينزا ووابلين سونغا ويأتوينكو ووينزو ووينكو مرده ebbanga lyonna tumusaba Allah tabaraka wa taala atugabirire okubeera nga tumweraliikirira era atugabirire okubeera mpozzi nga tumutya. Ebyengerayo bulijjo n'emirembe Allah tumusaba bidde eri omwagala we nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, oyo eyakola omulimu ogwali ogw'ettendo ogutaali mwangu. Mulimu ogwo ebbanga lyonna gwali gwakoowoola eri bannabbi abaasooka baagukola. Wakitiibwa tabaraka wa taala n'atuma omubaka sallallahu alaihi wasallama nga ye khatama nabiyin, nga muwaye mu mbeera eyo enabbi gwatumye ow'enkomerero. Musaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa abeere nga assa okusaasira kwe ebyengera bye n'emirembe eri omwaga we nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ekyo nga akimaliriza, mukkirize tongere okusaasirako baganda baffe abalwadde abali ku bitanda n'abalwadde abali awaka. Allah bayawulidde basaliddewo okubeera mu malwaliro, Allah basaliddewo okubeera mu makomera, ne basaliddewo okubeera mu ntaana. Eyo gyonna mitendera gya bigezo bya Allah tabaraka wa taala. Nebaasaliddewo okubeera mu mayumba gaabwe naye nga mwebali, naye nga tebalina mu mirembe. So waliwo gwasaliddewo nga talinaawo mutawaana gwonna, byonna bimutambulira bulungi. Ebbanga natusaba Allah tabaraka wa taala ebigezo bye byagenda atugeesa nabyo, Allah atuwe obuvumu ku byo era abeere nga atuyambawo ku byo n'okubeera nga tukoleramu byayagala wakati mu bigezo. Tumusaba Allah atuwe aleme tukendeeza era atuwe aleme kutuma. Ekyo nga akimaliriza, weewo mukkirize twogere ku bigambo bibiri, ebigambo bisatu. Musume tuwangaalira Allah amala tuteeka mu bulamu n'obwensi, walamu yatulukuna hamala, tiyatuleka awo ttayo, ti buli omu abeere nga yeeyisa nga bw'ayagala, buli omu abeere nga akola nga bw'ayagala.
Chivola ma chomwana yenna watuka kusomero ngaliba depia asoka na studying embera nalaba wagenda okuwangalira olusinga netto itamanyiwe eri na studying embera emuyambako okutegeera wagenda okuwangalira bomusingana munna ku ssatu oba mu wiiki emu ng'amanyiridde ku ssomero abanga amazeeko omwaka yeerabira nti yajja tamayina toyiwe eri ekitegeeza nti mu butonde bw'abantu mulimu okwerabira naye nga waliwo okwerabira okw'ensonga ne wabaawo ensonga zebateekeddwa kwerabira obulamu bw'ensi bwe tulimu omuntu yenna agwanidde yeebuuze nti yenzaani omuntu agwanidde yeebuuze ebbanga lyonna ogwanidde okwebuuza nti yeggwani era wentegeera nti yenze Muhammadi webuuza ekibuuzo nti navaawa thaniya ekyokubiri oba ekyokusatu webuuza ekibuuzo najja kukola ki era bwe mmala okukola ndagawa ebintu ebya bbeeyi omuddo okubeera nti ebbanga lyonna ng'onoonoonya okulongoosa oba oli awo n'okuwuliriza Katonda we byagamba weebuuza ekibuuzo nti yenzaani naye nga byonna oyongerezeko ekigambo ekyokubiri ng'otegedde nti yeggwe gwe bayita kye bayita mu nsi olwaleero oba yeggwe Sulaimaani yeggwe Madiina ekibuuzo twebuuze nga nze naawe weebuuza ekibuuzo nti navaawa era weebuuza ekibuuzo gye wava omale weebuuza ekibuuzo najja kukola ki kuno ku nsi omale weebuuza ekibuuzo najja kukola ki era ndagawa n'ekirala onnyambe osike ekibuuzo ekigamba nti ŋŋenda naki obulamu bwaffe wetuwangaliramu mbagambye nti kyali ekiseera nga tetuliiwo bwe twamala okubeera nga tetuliiwo nze ayogera naawe ampuliriza kyova laba ebbanga lyonna Allah ow'ekitiibwa mu mbeera yatubuuza nakwewuunya Allah yatugamba nti hal ata ala al insan hiinu min addahari lam yakun shay'an madhkura amazima gali nti tetwaliwo bwe tubeera nga tetwaliwo Allah agamba nti hal ata ala al insan hal ata ala al insan hiinu min addahari lam yakun shay'an madhkura lyali ebbanga eggwanvu bwe yali omuntu nga taliiwo nga tewalina muntu amwogerako ensibuko y'omuntu twavaamu Adamu alayhi salatu wassalaamu era yatuba tumwogerako Adamu alayhi salatu wassalaamu yamala ebbanga lyali ggwanvu nnyo nga Allah amutadde awo nga tamanyikiddwa nti alivaamu
abantu abali mu nsi olwaleero. Ebbanga erye gwanvu lyatuuka wakitiibwa Allah tabaraka wa taala n'ateeka mu Adamu alayhi salatu wassalaamu n'amuteekamu ekiyitibwa omwoyo. Adamu alayhi salatu wassalaamu Allah amuteekamu omwoyo yayasimula. Bwayasimula Allah namugamba nqul alhamdulillah, gamba nti amatendo gonna ga Allah tabaraka wa taala. Adamu alayhi salatu wassalaamu Allah subhanahu wa taala nabeera nga yali ekitaliiwo ekitoogerwako, nga tewali kyonna kitonde kimwogerako. Hinu min addahri lam yakuni shay'an madhkura. Bwati Adamu alayhi salatu wassalaamu Allah waamutonda nga amuggye mu ttaka, era ffenna mwe twava, kyova olaba saaviisi zaffe zonna ziva mu ttaka. Amazzi g'okozesa, g'onywa, gonna gava mu ttaka. Emmere gy'olya eva mu ttaka. Buli kimu kyonna ekifuula okubeera ow'enjawulo kikwasaganya na ttaka. Bwati Adamu alayhi salatu wassalaamu Allah amala okubeera nga yamuggya mu ttaka, era nga ffenna mw'atuggya nga bwe twajja mu surati Nisa. Allah yagamba tabaraka wa taala, gwe munaffe mulungi atuwuliriza. Allah yagamba nti ya ayuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Niyagamba nti wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Muaya eyo tufunamu obujulizi Allah tabaraka wa taala wenkunala ffenna ng'abantu, ow'amaanyi n'omunafu, ow'ekitiibwa n'atalina, omugagga n'omwavu, omukulembeze ne gwe bakulembera. Allah agambye nti ya ayuhannas, nga tatunulidde eddiini ya muntu yenna. Allah agambye nti ya ayuhannas, abange bantu mmwe, niyagamba nti ittaqu rabbakum, mutyo omulezi wammwe. Mu ayo Allah yeeyita mulezi.